0: We're in a very serious kind of time frame here in terms of trying to find a solution.
1: High fuel and fertilizer costs have also caused headaches across the board for Canadian farmers. And finally, breakout star Cameron Whitcomb earned top honors at the Canadian Country Music Awards on Saturday. The Canadian Press's Aaron Souza was in Saskatoon.
2: It'll relapse if it's just a drink.
3: The 23-year-old snapped up Entertainer of the Year, Best Male Artist, and Best Album for The Hard Way about overcoming his addictions. Whitcomb couldn't attend but thanked fans in a video.
4: I cannot believe I won Album of the Year. I love you guys and thank you.
3: Meantime, hitmaker Josh Ross snatched Best Single for Hate How You Look about the pain of seeing an ex-lover move on. Highlight of the night was singers Sasha, Madeline Merlot, Brett Kissel, and Tyler Joe Miller paying musical tribute to the late Dolly Parton, singing 9 to 5 and Coat of Many Colors. Other winners include Megan Patrick for Best Female Artist and Sully Burrows for Breakthrough Performer.
1: This is the Canadian Press. In sports, the Toronto Blue Jays are set to play the finale of their three-game series against the Rangers in Arlington, Texas tonight. The Jays fell 6-2 last night after dropping the opener 7-1 on Friday. That puts Toronto three games behind the Chicago White Sox for the final American League wildcard spot. Scoring in week 16 of the CFL ended with a 62-yard field goal by Rene Paredes with 2 seconds remaining to give the Calgary Stampeders a 40-38 win over the visiting Ottawa Redblacks. The win keeps the 6-8 Stampeders in playoff contention. Meanwhile, the Toronto Argonauts are going to the CFL postseason. The Argonauts win over West Division leading Edmonton Elks 24-19 yesterday, clinched a home playoff start. And all three Canadian teams were in action in the MLS yesterday. CF Montreal is now winless in its last 9 at home after a 2-0 loss to the Columbus Crew at Stade Saputo. Thomas Muller, Brian White, and Yadley Diaby each scored, powering the Vancouver Whitecaps to a 3-0 win over Real Salt Lake. Toronto FC fell to St. Louis City 3-1. From the Canadian Press, I'm Don Mitchell.
5: Home base of the NBC Radio Network, CJLR 90 FM.
6: When people hear recovery, they often think it's just about addiction. At Aurora, it's about so much more. Aurora supports the whole person, mind, body, and spirit, from mental health and trauma support to fitness, creativity, culture, and community. Aurora helps people rebuild their lives with purpose and hope. Call 204-642-8058.
7: We are Recovery from Life.
8: Ja kuu maatse mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiik siipäjääkin tahoma käyjäik.
9: Tän sivuat snoakan tuhtaa kouan bisi, niitä muutse pap. Ja kanssa asemina alpia juuja ja mi haakutti. WT Good Spirit. Utti ots Alberta pagaha. Tän sivuat WT. Joo, tuo
10: ja joo,
9: ja joo, sen. Joku on makani pihku tahui tanssi, kiki maami tuu, paami kiho kanna katsi, kiki kapi kiki mustika kusko ottapin.
10: Gitu tan utaja, pieku autaja, mitä ja, July utaja, gitu tan ja, Kevin Lewis, kaani asik, kiki, tuoha, kiho kanna, tuon, tuoha, hakei siin, hakei papiksi, kiitsik, joku minä ja, niin kauan minun istuttaa niin, että me tekevät musta maailmaa. Eksin matsin, eksin liitu uuteen. Indi papaan kamossa uuteen, niin aina uuteen, 3D8, uuteen kiuit, nyt niin aina Alberta. Sturgeon Lake siga, että minun ikti. Että minä niin hieman, että minä niin tuo tiipua, että minun maailmaa bingoi, niin hieman ittää, että minä niin tuo, mikä minun ikti, niin tuon kohan, että kamojan. Mutta jo yksi katskiin jäitohtiin, ja mauksessa on apsis munsten jäitohtiin. Eikokin ihmisessä maailmassa kemmakin niin anuutin täskinän July ja augustista, eli kemmoin.
9: Eikö hänen maana kiittää mekin siinä, recordingissa liikattiin. Kiäpistä eikö se kiittää mekin siinä katsi, kiittää aduipinna tätäuissa.
10: Kiäpitsen maana ja suosittaa sen, että muun maailma, kuitenkin tuomani on nihjoittajan. Aatko me katse, että mä vastaan hiin. Mä kyseisikin kuinka voi tuutun, kun tiitin on vatse, että se katse pitää, että kyllä vapaas tuuttamaan pitää. Ja kaikki, mä kaikki tuuttamaan, onko tuutsi voi jäädän se. Ja paas tapsutin, paas tuuttamaan, kuinka se teki tuuttuu itna. Witnessed a tooth man. So,